0: ingkang plastik no ingkang
1: ketim sing neon umbyong.
0: Oh bunder nggih nggih nggih
1: an
2: niku sing malah
1: dalem masa

na ning proskawan ing pundi kemawon handi kelengga ngaturakan sugeng dalu sugeng pepanggihan marih kalian keluarga warga ageng seni jawi RRI Jakarta ingkang dipun pandhikani

0: Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Pripun WA nipun?
1: Nggih. Dipun anu malih, dipun
0: monggo dipunwasang.
1: Nggih. Oh nggih, menika wonten saking Pak Tupar. Oh nggih, di Yogyakarta. Pak Tupar wonten ing Yogyakarta. Nggih, sembah nuwun Pak Tupar. Sap mulih niko wonten Pak Wandi. Oh nggih, Pak Wandi wonten Sidoarjo.
0: Nggih, Sidoarjo.
1: Wonten menika saking Mas Wahyu di Bintaro. Nggih, Mas Wahyu. Wonten malih saking Ciputat menika wonten Ibu Sunar. Ale Ibu Pak Sunar Buyah, Mas menika Mas Kopral Budi. Wonten Pak Yanto. Lah menika wonten malih Mas gila. Saking Pak Eko Wiranto. Nggih, Pak Eko Wiranto menika
0: baru.
1: Yen
0: anu baru.
1: Konco kula lan jenengarin. Atasane kula riyen jenengan.
0: Nggih, yen.
1: Wonten malih menika saking Bengkulu wonten Pak Tarmuji Sutarno. Wonten saking Kalimantan menika Kalimantan Bapak Daliman. Nggih, sembah nuwun Pak Daliman. Terus wonten malih menika saking Tlatah Lampung wonten Pak Sukiman. Nggih. Oh nggih, saking Tlatah Lampung lah niki laju dateng Tlatah Klaten menika. Wonten Ibu Sri Sumini. Wonten Solo menika Sukoharjo wonten Bapak Sukono Hadi. Nah, nggih, sembah nuwun Pak Sukono Hadi. Wonten malih menika ko wonten Boyolali wonten Seruni Musuh Boyolali menika wonten Pak Widotomo, Pak Welut, Mas Yoso Gedet, Mas Joko Santoso nggih sedaya matur nuwun, Pak Sugeng, ha nggih Pak Sugeng. Wonten Pak Supriyono di Solo nggih sembah nuwun. Nggih Pak Supriyono wonten Ibu Mia di Semarang nggih. Ibu Mia wong Semarang, Ibu Kartini di Jambi nggih sembah nuwun Ibu Kartini. Bapak Iwan Santoso Kemayoran, nggih. Ibu Lin dari Surabaya, nggih, sembah nuwun Ibu Lin. Wonten malih nika ada Mas Bayu di Cibubur, nggih, sembah nuwun Mas Bayu Cibubur.
0: Cibubur.
1: Nggih. Pak Yanto di Sukatani, nggih. Terus malih Ibu Wulan di Bekasi, nggih, sembah nuwun Bu Wulan Bekasi. Pak Budi Prayitno Cilebut, nggih sembah nuwun. Wonten malih Pak Ubar Sutrisno wonten Ubar Sutrisno wonten ing Depok, nggih.
0: Nggih.
1: Wonten malih Bapak Salman wonten Bogor, nggih sembah nuwun Pak Salman. Wonten malih Pak Junaidi wonten Bogor ugi, nggih sembah nuwun. Mbak Wiwit di Bogor juga, nggih sembah nuwun. Wah, nang Bogor kathah Mas niki.
0: Nggih.
1: Pak Erwin nggih.

dan 28 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, boten raos wekdal sedur studio. Sampun nedahaken jam 12 kirang gangsal 12 menit. Namun ing mangke tasih wonten setunggal langgam maling kabar dikatur. Sasuwipun langgam ing mangke kula sakadang seni Jawi elek Jakarta. Nyuwun pangestu pamit saking pamir panjenengan sedaya. Hamba bilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang luju bro nangin kula lelados. Kula sakadang nyuwun agung ing pangsama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih maring ing giaran cendhekipun. Nuwun matur nuwun.